0: Kaiakuranga tirohu uri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whaiake nei mai rāno i te tīmatanga o te whakataetae kapahaka a motu mā ngā kura tuarua huri huri noa. Kua noho te pāti Māori ki te rā tai openga ke ki te arātau kia rongohia rātau. Huri rawa ke tīwi ki te tokoiwa o ngā kapa kura tuarua. Kā tū i tēnei rā whiringa toa nei kia ki te ake ai ko wai te tino toki o rātau katoa i tēnei tau 2026 me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rā tino nui tai ore ore tēnei roto i te whakatae tai kapa haka kura tuarua o te motu. Anā kei tauranga moana e tū ana inara hoki a koe nei te rā e ki te ai tātou ko wai te kapa toa o te motu. Kā tū ko ngā kapa e iwa i toa i roto i ngā puna e toru i tēnei rā nei. Engari ko tētahi a kua tama takitaki ngā ko iriri ngā ko neke neke katoa o tēnei whakatae tai mai anō i tōna tīmatanga takarawa mai ki tēnei rā whakamutunga nei. Anā ko rāwiri waiteti o te pāti Māori. Kua kitea, kua rongohia te pāti Māori i tēnei hui nui mai i tana tīmatanga ake, kia tahuri ake tātou. Kia rāwiri Waititi.
1: Tuatahi, anei ke te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moano o Tauranga, me te mea hoki, kei te toromi tātou i roti te tāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāo. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā, nā pake ki te batatini. Kiao, kiao, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe nā wānanga kiao. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, anu hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatango o tēnei rā.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa. I te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara. Nō te puna tuatahi, ko maurea whiritoi te whare kura o kirikiri roa me te kura o manu kura. Nō te puna tuarua, ko hoani waititi, ko te whakakoko o mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate. I puta ake te ihu o enei kapa nei i te puna o te mate kōrerohia nei anā ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whaka ihu waka i tēnei tau 2026. Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhāe i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Taua rōpū, kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti Reipa.
2: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana pa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori kā tika.
3: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara toa i timata tērā kaupapa, nā te pāti Act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
4: O te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, eno reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ko whakaingoa tia te kapa o pango mo te whakamātoutou tuatahi o te tau nei ara kia wiwi ki roto o o tautahi. Nā, ko hoatu ngā reina o te kapa kia Ruben Love o te kapa hauā fiofio kuia te topatahi. Māna te rautaki tākoro ea te whakatutuki i runga i te papatākoro o tira i te mura o te ahi. Tui atu ki tēnā kua whakaingoa tia a Damien McKenzie o Ngāti Tūwhare Toa kuia te topatahi te nuingo te wā, engari kua whakaingoa tia ia. Ki te tūranga o te haika. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.